Haserre joan zaizkigu emazteak, beren izenak madarikatzen.